0: Bamaza mwafika bondia.
1: Bondia.
0: Machero hapa Ikulu.
1: Alo
0: baba, alo bondia.
1: Bondia majerani.
0: Ife tachero pene mbuya.
1: Machero mwadidi na gosandine sorokodo.
0: Ife chisagoso, ife tamakugwa piresu baba.
1: Ande.
0: Ahee, kapo maso wa masiku mbuya, tukulonga nani mkulongera kupi zina?
1: Mugulonga na soa Benedito Doriri Shanga dea.
0: Mbuya Benedito. Wa. Mbuya Benedito. Atawa mbuya Benedito. Radio Mosambiki pano pa baira programa jio kucheza pantoko zimwaza mwafika. Alo
1: trito banotamo.
0: Ande baba, bondia baba, bondia
1: ubera huko
0: mwachero mbuya.
1: Atera pene mboimo kunera ubera huko.
0: Ife lifia didini kapo tikolonga nani mkolongera kupi zina?
1: Aba mkulonga na mene Fernando Mawane kutera kuno kubuzi, kuno kuzena kashpondo, nyambate.
0: Alright, mbuya meno Fernando Mawane, tipangia ni buzi liru wachiru watani buzi.
1: Kuno kwa tsera madidi.
0: Mm-hmm.
1: Anga kugosa kuno kwa tsera madidi. So, kiti ya ipa ata, kakawiso mgozi, dadia, tazuri, tenga pimpere, ya postor Fokani, ya umweni wa dea, umweni wa tu fikira kipere, no?
0: Mhm.
1: Eto tutse mabasi munhu mukwazi atoto zviyo na ngano via vavi na iwe dokume nyore na lestera byo dreo zwa monise.
0: Di makamasi. Kapo mbuya meno Fernando.
1: Hello.
0: Ahidi. Panaoneka nyatwa pana nyarumbi. Ife ndife nyarumbi. Ahidi, munatilikira seka, panango podi kudulonga kutiimwe nga sintirimbo utani. Panaoneka nyatwa ife ndife ya nyarumbi.
1: Nizome.
0: Nyatu songu sekesa basi. Alright. Kapo, ife munu mshutude radu Mosambiki tina kafe munu. Mamuva kwe kupeno ngabe.
1: Nata nda hizi manatambu kafe.
0: Tipezeni baba, tipezeni nziru pangono yali.
1: Nata hapo ndi mwanda kutiti. Vonya kugawa imwana kumozo ngozo tumko totonga ngoso kubashi vona baba yerenga kurumizira kuzvaita azvite zvaita agwa kutira mwana nanga epa ndivonai nandi maize wazita waketangeni utora mwana wose akufambisa gwabasi watumko zogenga kurumizira mwana menyae kama wagona kwazo gwengo dakadio mazungu ndazvidakadzisi kuti ya ziti wa etara kuti mwana na andeno wa dawa zino kutia kutaka nata.
0: Aha, mwana dawa na kumenya mai.
1: Aona ya.
0: Alright, kumba ni maoni rano. Kapo mbuya meno Fernando. Ahidi mapetu asumana muna pita tani kwe kubusi.
1: Nade mapetu asumana ni hapa mwana kwa kede mbukitano. Ningu ndakamu hebe zibora hapa danga ni uzi uzi tenga jira kanga jira hebe mpiatazio nchina yudu hapa wanungia wala zi wakasulia hapa situanda kwa entero mchua hapa mwazena munu
0: opa
1: anu wale hebe tapia kwa ashile tapia kwa ita zi ita zi roo
0: Nombala peno, makaliru wa pansi nditepo mbuya. Ife ndifia lendo pansi pano.
1: Nizo.
0: Ya, ife ndifia lendo tipabisha pano. Anzatu wada sogola ambu. Ife mbo, wai nafika nsi kwatu. Nemboze na funatawa, pabisha, pachipo.
1: Nizo na mbuya pana.
0: Tenseni tinenda, hapa chidaipa, hapa ngusogola basi.
1: Ah,
0: inembo chinchino ndikona kutunga sogola piako wana gumanambo pa kukwirira pangono ningaife munu mbera munu masiatu nseni di mazi unga sogola pangono unagumanambo pa chulu pangono. Inaita tani makaliro apansi nditepo mbuya. Anangwa kuseka, anangwa kulira nditepo. Alright. Kapo mwenyikiro nenda kunana mbuya meno Fernando.
1: tanga matina kumuna zo pesola angu dini dini ndoro kamai na mtambo tandamie
0: takuta baba
1: na popa mpili na tandeo na vomininu na tanta mpiga na kuna mjina ndi na sengi shuangu na mendo na temadrena baba ndo na mwana almando na mbia amina drenu wa tanta nifobula po na shkona azike hapo este watambi wakambizi mwenye damu majiko yado ama jamu kwezi kungiza mkuhono na itambi ee vana tambiza kungiza mkuhono na itambi tao ndinda kuna matezi pampekozi ee watambi hapo bode wanya kwawa watambi wa soto kubitumbali ee watambi waliwishi mwani mashanga no na chidwela nga watambi na simato maji mashanga watambi wa ee wanosungano nga watambi wanosungano mano ina ngatambi wese hawa nakati ni wanarumi mazi mkuteze pa mtuko wa ngatambi wese wakumbiza nini mene Fernando Mwani pala kwa shpondo ngatambi mdago kandoku pa hawa waka mbuneo wa mungu wani tata wana disho mwa wakangani makashiwana mankambu hapo wae mbuna kwa fumingu mkumbiza hawa shumimu shumimu mdago kandoku
0: alright takota Salamu madidi mbuya meno Fernando ife tinaonana na mizizi nanko.
1: Ya, mbuya
0: meno. Chao, chao.

0: Radio Mozambique cheza pantokozi pano pa nyumba mpepo. Mwaze mwafika si machibesa didi.
1: Machibesa didi, mwadakira dani.
0: Tiripo penombu imwe zina na chisa chinolongeremu.

0: nini nje inapika yangu?
1: Kumadi?
0: Iru kumadi ito ikakamu.
1: Iye mizizi nsene. Kaza pika na chile sachemera iye. Ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka. Pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
1: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndi safuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiri kuno nguva jirukita ntantatu kana 6 horas, warota kuvia no chirongo shokuti haye haye.
2: Magwanani kuna vaputani vonyumba yempepo ndiyo Radio Moçambique muna msofala. Mwafalira kuputana ni shirongo shino ni shinozi haye haye. Nchikodoku zio ngosaka chuma kalira ni maponero. Ntino kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa kwa kuma. Kuvira kuma tima kwa mwene seponyika, kuvira kakuisi kwa nakanshikazi, kuvira kuma vazuba, daka kamblandu. Munashiran, moshanga mijon, pantiko mazwe kana mikrofone jino njango ni mwize fe, nandutiu.

Vesera ni programa ya pale na skana ya pan parade Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Mwanyi kiro kuna lonsena na divesera bulukira munu mustudo aradu Mosambiki. Ine zinanga ndine ruti nyamitambo lero ndakuzeserani pinda udido anangonu. Na tenepa veserani mwadidi.

Ndamalaro wanyimbo za kuchiana siana 20 umaraj na 26 minutos. Kuimba kwa madala.

Nichona hacho ngoma mumbo chedu chekusiana siana vadi vanadikana vraj Mosambiki. Idimingu kamuro mzororo kuna vamwe. Vamwe ni nchakade kamu dimingu lukwenda kovona tudo. Idimingu lukwenda kovona ukama kufamba kufambirana kovona vukama. Shukusone kamu nishone kamu nadikana kuiso kana kovone kakumpiri kusumana kwa guma kudale.